0: Pakinangaw na do kasahimbahan, boss kanasan. Isan katanabon, papar om tuaran, sisam nga padam duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandig om pitas, sisam nga padam bahu titik sisam FM. Doit na bakuno po, kinungo na izikoy, doit saba VFM, naikot binasi.
1: Kada ako susa, kada opusok pamusaban, nga pon si ko ginavo miyang paidagay tomoy mo. Iko sa imbaan, boss kadazan, naikot binasi, o suwaw tomoy mo.